0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Endelig er Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien er det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld, og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi. Vi spiller litt dårlig angrep i første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og så han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Men hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så vi har... Jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode, så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sov godt, og så har vi vel tidlig overreset til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard, hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandsprestation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mod Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod, og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud og så videre.
0: Bergsøy på fredag, en lang rejse, som på en måde starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag, og måske en dag også i lørdags mod Kristiansand. Men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år, og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulerer med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæs.
1: Blæs,
2: blæs, blæs. Blæs,
0: vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdar.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld, og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi. Vi spiller litt dårlig angrep på første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og også han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Men hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så vi har... Jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode, så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig avreise til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard, hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandsprestation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mod Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod. Og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud osv.
0: Bergsøy på fredag, en lang rejse, som på en måde starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag, og måske endda også i lørdags mod Kristiansand. Men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år, og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulerer med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld, og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi. Vi spiller litt dårlig angrep i første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og så han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Men hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så vi har... Jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode, så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig overreset til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard, hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandsprestation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mot Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod, og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud osv.
0: Bergsøy på fredag, en lang rejse, som på en måde starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag, og måske en dag også i lørdags mod Kristiansand. Men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år, og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulere med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser. Blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser. Blæblæser.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
12: Du tuller nå, det?
11: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
12: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
11: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
10: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
13: Elverum bil, det Ole Gustav.
14: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
13: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
14: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
13: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
14: Med bikkja, mener du?
10: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum.

0: Elverum Bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva det du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger-isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum.